0: מרש, בן קנבה, דרש, פשו, תומני, ארו, ובקה, אפמי מגראוי, אפמי ג'רה, אל קיירי, אג'ילי, אל יולנטי, בורלף, קווי, ניוז, בנג בנג, אוואקס, עמידו אנג'ל, אחמו, אייקר, בלן, קרימינל, פולו, סקאטו, פוטה, קלמן, טיקה, מני, זולו, גוריסיק, בקי, גוק, סופיה, סירו, דיקסון, טראפ, סוג ז'ובלי, מפציט גל, תולי פציט יוסקואר, GSP.
1: Radio des Ballons, il est 22h.